0: tuddiwat ci bërepp bu sell bi di bërepp bu xam-xam di bërepp bu Cheikh Shuaib Mbacke ngir am benn tomb boo xam ne dañ koy waxtaane mu yitteel mboolem koo xam ne ab mourid la insha allahu taala di ndokkel bu baax nag daairatu qurratul ayn bi nga xam ne ñoom qurratu ayn lañ ci mboolem mourid yépp ndax liggéey bu rëy dañuy liggéey di ko liggéeyal sëriñ bi ci wàllu xam-xam ci at mu ne ci jamono yi ngir jëkkanteeg waxtu bi rek dañuy wax ne ni ko sëñ Cheikhuna waxee danañ waxtaan ci mazaya at taalluq bi Cheikh al Khadim ngëneel ak xéewal yi nga xam ne moo nekk ci aju ci sëriñ bi loolu nag danañ njëkk a wax aju mooy lan ak yan mooy sabab mën a aju ci sëriñ bi doog a dikk nag ci jëmmi xéewal yi ne ci aju ci sëriñ bi waaye loolu it danañ ko laytaayal kan mooy ab mourid ci sëriñ bi sëriñ bi itam ñu xam le ne digle na ay ndigal yoo xam ne da koo digal mourid yëpp ñaanal na leen itam ay ñaan yu bare bari waaye nag dig na leen itam ay mbir yoo xam ne wax na ne képp ko aju ci moom yàlla dina la ko jox insha allah loolu mooy gàttal bi muy waxtaan woo xam ne nag waxtaanu mourid la insha allahu taala digge yooyu itam insha allah danañ ci ñëw xëy na ci biir waaye ñu xam ne rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo ko digaloon mu tërbiya digal ko itam mu woo nit ñi ñu aju ci moom moo ko garantil garantie yooyu yëpp itam loolu nag dafa am noonu fu ñu jaar fu yàgg ngir mën koo gëm-gëmin goo xam ne yaqin lañ ci am te mooy dañoo xam jëmmi sëriñ bi xam aw meloom ci dund alquran ak dund sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam ak copie jëmmi rasulillah sallallahu alayhi wasalaam ba di copie ci moom loolu waxtaan nañ ko yu bare bari ku topp jataay yi maa loolu njiit laay la loolu laytaay la ci waxtaan gii nii ginnaaw yàgg nañu waxtaane sëriñ bi yàgg waxtaan diggam ak diine aku ragal yàlla ak jikko yu baax yi nekkoon ci moom ak wéram aku dëggoom ci li ñuy xamee ne sëriñ bi kat mboolem yi ñu wax yëpp moom nam ko waxee rek noonee la ko sun borom tabaraka wa taala defale
1: a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد